Jika mirsa sahabat budaya mugi-mugi kemawon tembang kula wau saged ndamel semangat panjenengan sedaya. Inggih pamirsa, boten kraos inggih menawi dinten menika kita sedaya sampun napak malih dumugi ing wulan enggal malih. Inggih menika wulan Agustus. Samadi samangke tanggal setunggal pamirsa. Inggih. Aduh, inggih panji. Dinten menika melampang nggih cepet sangat nggih pamirsa sahabat budaya boten kraos lho saiki wis tanggal 1 lan ugi mecahi dinten menika mugi-mugi kita sedaya saged dipun paringi berkah nggih nglampahi wulan Agustus ingkang boten menapa nggih boten lami malih. Menika sampun ugi kita kedah merayakan nggih menika ulang tahun Republik Indonesia nggih to 17 Agustusan wah rame mesti menika nggih kabeh do melu memperingati nggih pamirsa nangi yuswa utawi umur menika panci nggih boten kaos tambah-tambah terus nggih. Nanging sedaya kala kan ugraing saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Mugi kita sedaya pamirsa sahabat budaya tansah pinaringan rahayu widodo nir ing sambi kala nggih. Oh nggih. Kula menika pikantuk SMS nggih saking Bapak Abdullah Basergan nggih menika bapak dosen kita nggih bapak senior dosen ingkang paling top nggih menika mundut tembang 1000 kuto nggih Pak dosen Pak Abdullah Basergan monggo menika tembangipun sampun kula siapaken nggih nggih pamirsa sahabat budaya monggo kita sesarengan midhangetaken nggih 1000 kuto didi kempot

0: Iya, pamirsa sahabat budaya, sak mangke wedalipun sampun setengah setunggal nggih. Sasarengan kula kalan panjenengan mangke wonten ing jam kali tasih dangu lho pamirsa nggih. Oh nggih kula pikantuk kintunan saking Kimojo nggih. Ingkang ngendikaken mekaten pamirsa, gak mungkin klambi kotor terus dibuang lan tuku klambi anyar maneh. Semono uga klambi sing dianggep kotor ya dikumbah ben resik lan bisa dinggo maneh. Awake dhewe ngrasa bahagia yen nate ngalami sedih. Awake dhewe bisa ngomong sesuatu kuwi apik yen nate ngrasakake menawa sing elek iku bisa nggawa mudharat. Kehidupan uga ngono. Kowe anggap dunya iku resik padahal kebak racun sing seserakan. Mula konsep eling lan waspada kuwi isih relevan. Monggo, mugi-mugi wonten manfaatipun. Matur nuwun saking cah desa. Nggih pamirsa, panci menika kintunan pun Kimojo. Manawi kita resepaken ing manah, panci nggih leres nggih. Kita menika badhe ngraos bahagia, menawi nate ngalami sedih. Nggih. Lan kita saged nyariosaken menika sae yen nate ngraosaken manawi ingkang mboten sae menika bisa saged damel mudharat. Oh nggih wonten telepon mlebet. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ji saking pundi?
1: Niki saking Sumatera, Mbak Jiji.
0: Oh, saking Bengkulu. Saking Bengkulu napa nggih, Pak Nurman?
1: Bengkulu.
0: Pak Nurman.
1: Nggih, oh, Pak Nurwan.
0: Pak Nurwan. Nggih, Pak Nurwan matur nuwun
1: sanget. Niki nembe dikono, Bu.
0: Oh, ngaten, nggih. Sehat Pak Nurwan?
1: Nggih.
0: Nggih. Terus pundi Bengkulu, bentar?
1: Iya, bentar nih, tapi wingi niku wingi sonten dawah nih.
0: Jawa, oh iya. Bengkulu sak mangke musim menopo nggih, Pak Nurwan?
1: Musim ini menika niki kelapa sawit.
0: Oh, kelapa sawit. Oh, iya. Wah, iku nek menopo nek regane dhuwur panene nggih gedhe nggih.
1: Nggih, lumayan nanti 2000 pinten nggih, 27 napa pinten
0: nggih. Gitu.
1: Nek 2700 kados ini.
0: Nah, niko per kilo nggih.
1: Nggih, per kilo.
0: Oh, nggih. Iki Pak Nurwan badhe ngersakaken tembang menapa kagem sinten? Monggo.
1: Nggih, tombo kangen tembangipun Mbak Cici kagem sedaya kemawon nggih. Kru niku mbar RRI Merkasar nggih ugi Mbak Cici nopo nggih.
0: Oh, nggih.
1: Lan kagem kadang-kadang sedaya ingkang wonten pundi kemawon ing mriki niku nggih Pak Markasin. Pak Markasin niki enten tembang kangen. Oh, napa wau?
0: Tombo kangen, tombo kangen nggih.
1: Tombo kangen.
0: Nggih. Pak Markasin. Oh, nggih,
1: Nggih, matur nuwun wedalipun Mbak Cici nggih.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun Pak Nurwan nggih saking Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika kala wau saking Bengkulu nggih pamirsa sahabat budaya. Halo. Monggo ingkang saking mriki monggo menawi badhe nelpon nggih 08 00 00 02 00 nggih. Monggo Mbak Titik nenggo telepon panjenengan. Nggih nek oke sing telepon rame lho nggih to. Mbak Titik malah tambah semangat lho menawi kata telepone. Sampun SMS mawon lha nek SMS ora dirungokke suarane. Iki pamirsa sahabat budaya. Terus kalau menika pancen leres nggih menawi kita menika menapa badhe ngeraos bahagia nggih kedah ngalami sedih rumiyin. Lah nggih amarga wonten kehidupan kita menika nggih wonten susah, wonten sedih, wonten gembira, wonten bahagia. Rak ngaten nggih. Panci kehidupan menika mekaten nggih to. Terus sampun ngantos menawi dipun paringi sedih menika lajeng rusula nggih. Kaya Mbak Citi nek sedih ngiring rusula padahal mboten sae nggih. Kedahipun kedah lajeng ikhlas sabar. Terus kita anggap menawi donya menika resik padahal resik menapa kebak sing ora apik nggih. Kebak racun-racun apa nggih maksudipun Ki Mojo iki. Nah, pramila konsep eling lan waspada menika inggih relevan nggih supados kita tetep eling waspada ing sambarangipun. Kados to nggih nek sapa ayo sing kagungan bojo loro menika kudu eling lan waspada.

Pam ya sesa bebudhe kalau menika tembang dadi-ati. Bagaiman menapa menika tembangipun sampun leres nggih? Dadi-ati. Mugi-mugi kemawon mboten kuciwa. Wonten kalih dadi-ati mbok bilih menika ingkang sampun leres nggih. Nggih pam ya sesa bebudhe ya. Kados padatan mangke sesarengan Mbak Titi Kusmawardani kalian panjenengan mangke ngantos jam kalih nggih. Pramila panjenengan ingkang badhe gabung Mbak Titi tasih nunggu telepon panjenengan nggih. Lan ugi kula menika badhe nyenggol rumiyin kalian Pak Subur ingkang wonten Jalan Gunung Bawakaraeng nggih. Pak Slamet kekalih

Lur ingkang wonten menapa kerukunan Jawa Tengah nggih lajeng caking kerukunan Sragen. Mugi-mugi sehat nggih Pak Toryanto nggih ingkang kolomben nate dateng rumah sakit. Mugi-mugi sehat. Nggih pamirsa sahabat budaya ingkang wonten bone-bone Bapak Isnaeni kalian Bu Wahyuni. Sugeng siang nggih Pak Isnaeni mugi sehat sedoyo sak keluarga ing bone-bone. Salam kagem kanca-kanca Jawi ingkang wonten bone-bone Pak nggih. Pak Suherman ingkang wonten Palopo nggih. Wonten Palopo iki kathah nggih wonten Lamasi, Walenrang nggih. Menapa malih watu nggih wonten menika kathah ugi ingkang sampun monitor nggih Proskawan dari Makassar, Proskawan nggih FM 101,3 nggih saged streaming kok nggih RRI replay ugi saged nggih pamirsa sahabat budaya sak mangke menika kita menika kedah jagi kesehatan amargi nggih cuacanipun tasih benter nggih pawes-awes jawah nggih to terus kita kedah jagi kesehatan kita nggih sampun ngantos kesupen nggih ngunjuk toya petak sing akeh jadine nggih ngendikanipun dokter wong saben tiang menika kedah kali liter sedinten lho ngunjuk toya putih napa toya petak nggih air putih nangi kadang-kadang nggih langkung nggih nek bola-bali kepanasan terus ngunjuk malih malah luwih saka 2 liter lho jane iki pamirsa sahabat budaya kalau ben menika kula badhe ngaturaken dateng panjenengan bab ratu nggih ratu ing tanah Jawa ingkang babakan kalih nggih nanging menika kok dereng saged kula aturaken napa saged tak aturke saiki to nggih soalipun menika kata ingkang mboten paham nggih dateng raja-raja ing tanah Jawa utaminipun nggih ing Mataram, Surakarta, Jawa Tengah nggih. Ingkang kula aturaken nggih menika para nata ing tanah Jawa nggih. Nah, ingkang babapan kekalih menika pamirsa sahabat budaya nggih. Ingkang Sabtu kapungkur nggih, tanggal pinten nggih? Mboten kepungkuripun nggih. Sabtu kepungkur menika kula ngaturi ngengingi para nata tanah Jawi menika dumugi sinuwun Kanjeng susunan Pakubuwana nggih ingkang kapisan nggih menika Pangeran Puger nggih to. Nah, sak menika kula badhe nglajengaken malih nata tanah Jawi ingkang kaping 6 nggih menika nata ingkang sinuwun Hamangkurat Jawa asmanipun asma timuripun menika Raden Mas Suryo nggih. Jumeneng nata nalika taun 1719 nggih dumugi 1727 Masehi. Nanging jumeneng nata ing Kartosuro menika taun 1600 dados Masehinipun menika 1719 nggih menawi taun menapa jawinipun wonten ing taun ehe. Nah, sinuwun menika surut dalem ing taun jimakir 1650 lan sumare ing makam Imogiri nggih. Dados menika pancen raja-raja menika sedaya menika rata-rata nggih kata ingkang sumare wonten Imogiri. Nah, lajeng nata ingkang kaping 7 menika ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping 2. Nah, asma timuripun menika Raden Mas Prabayasa. Jumeneng nata
nalika taun 1700

Rikur dumugi sewu pitung atus kawan dosa gangsal Masehi ing Kartosuro. Lan jumeneng noto ing Surakarta taun J 1617. Sinuwun menika surut dalem ing taun J makir 1718 nggih sumare ing Lawean. Dados amargi kala semanten menika ngepasi perang Giyanti, lajeng sasampunipun dipun lajeng dipun pindahaken wonten ing Imogiri. Salajengipun pamirsa sahabat budaya ingkang asma sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 3 nggih jumeneng nata nalika taun 1729 dumugi 1788 Masehi nggih surut dalem ing taun 1720 lan sumare ing Imogiri. Salajengipun ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 2 asma timuripun Raden Mas Gusti Subadyo. Dados menika nata-nata ing tanah Jawi menika kagungan asma timuripun pamirsa. Nggih. Dados menika menawi sampun kadhapuk dados noto ya lajeng jejulukipun sinuwun Kanjeng Susuhunan. Nah, jumeneng noto taun 1788 dumugi 1812 Masehi. Surut dalem Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 2 menika ing taun 1728 lan sumare wonten ing Imogiri. Lajeng ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping gangsal pamirsa sahabat budaya asma timuripun Raden Mas Sugandi jumeneng nata nalika taun 1812 dumugi 1823 Masehi jumeneng nata ing Surakarta ing taun 1720 surut dalem menika ing taun dal 1751 lan sumarenipun ugi wonten ing Imogiri. Mangke kula lajengaken malih pamirsa nggih.

Iji pamit sesama budaya. Keparengan ini kula ngelajengaken malih noto ing tanah Jawi. Iji menika ingkang sinuwun susunan Pakubuwana ingkang kaping 6. Menika asma timuripun Raden Mas Supardan. Asma timuripun Raden Mas Supardan lho. Nanging iso dadi sinuwun Pakubuwana. Jumeneng nata nalika taun 1823 nggih. Dumugi 1830 Masehi. Jumeneng nata ing Surakarta taun 1751 dene surut dalem ing taun 1777. Pamirsa sabab budaya, susunan Pakubuwana kaping 6 menika kaperjaya ing peperangan nggih ing Ambol kala semanten, lajeng salajengipun layonipun kapindahaken ing Imogiri. Dados menika susunan Pakubuwana ing kaping 6 menika kaperjaya dados wonten ing perang nggih, perang wonten ing Ambon. Nalika peperangan ing Ambon menika kaperjaya lajeng sedo. Salajengipun layonipun sinuwun menika dipun pindahaken ing Imogiri. Lajeng pikantuk gelar pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia kanthi surat keputusan presiden nomor 2009 nggih tanggal 17 November 1920 Masehi. Dados menika Pakubuwana ing kaping 6 menika dados pahlawan nggih paringi gelar pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Lajeng ingkang sinuwun Pakubuwana ing kaping 7 menika asma timuripun Raden Mas Malikis Salikin nggih. Jumeneng nata menika taun 1830 dumugi 1858 Masehi. Nggih, menika ugi jumeneng wonten ing keraton Surakarta menika nalika tahun Jimawal nggih 1757, lajeng surut dalem ing tahun Jimakir 1786 sumare ing Imogiri. Lajeng wonten malih nata nggih menika ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 8. Nah, asma timuripun Raden Mas Gusti Kusen. Jumeneng nata nalika taun 1858 dumugi 1861 Masehi nggih. Menika ugi dipun sareaken wonten Imogiri nggih nalika surut dalem ing taun J 1790. Nah, pamirsa, lajeng Kanjeng Susunan Pakubuwana ing kaping 9 menika asma timuripun Raden Mas Gusti Duksino. Inggih. Lah menika jumeneng nata ing taun 1681 dumugi 1800 gangsal Masehi. Inggih. Surut dalem ing taun J 1800 nggih lan ugi sumare ing makam Imogiri. Lajeng tasih wonten 3 malih pamirsa sahabat budaya nggih menika ingkang sinuwun susunan Pakubuwana ingkang kaping 10. Asma timuripun Raden Mas Gusti Sayidin Mulkin Kusno. Nggih. Saya iki nggih menika kae slambanget iki sinuwun. Jumeneng nonton nalika taun 1853 dumugi 1939. Nggih, Masehi. Lajeng surut dalem ing taun J 1870 sumare ugi wonten ing Imogiri.
Dene siusunan Pakubuwana ingkang kaping 11 menika asma timuripun Bendoro Raden Mas Has menapa nggih Hantoseno ugi dipun jejuluki Subeno nggih Raden Mas Subeno menika jumeneng nata ing Surakarta taun J 1870 nggih jumeneng nata menawi dipun etang anggih taun Masehi menika taun 1939 ngantos 1950 gangsal surut dalem ing taun J 1876 sumare ing Wonogiri. Nah lajeng ingkang kaping 12 nggih. Ingkang sinuwun susunan Pakubuwana ingkang kaping 12 menika asma timuripun Bendoro Raden Mas Suryo Guritno. Nggih, jumeneng nata nalika taun 1950 gangsal Masehi. Lajeng wonten jumeneng nata ing Surakarta taun 1876. Pikantuk ugi gelar pahlawan pamirsa sahabat budaya. Gelar pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia kanthi SK Presiden nomor 70/SK nggih. Garis miring 1900 gangsal. Dados menika susunan Pakubuwana ing kaping 12 menika ugi pikantuk gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia. Nah menika pamirsa para nata ing tanah Jawi ingkang sampun kula aturaken ing babakan kaping kalih. Mugi-mugi saged nambahi wawasan panjenengan nggih.

Iji pemirsa sahabat budaya, sak mangke wedalipun sampun setengah kali. Iji tase 30 menit malih ing ajeng sasarangan Mbak Titi ku sumawardani kalian panjenengan sedaya. Pramila monggo ing kabeh gabung tase wonten pedal. Oh iji menika wonten ingkang mlebet SMS nggih kula wasaken nggih pamirsa. Assalamualaikum. Kulo Pak Di Sumarno Perunas Antang nyuwun gending utawi lagu Kutut Manggung. Gending menika kagem sederek-sederek wonten ing Jawi Makassar sedayanipun ugi sedaya pendengar RRI khususipun gending-gending Jawi. Sumangga sugeng midhangetaken kanti sesarangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, menika saking Antang nggih, Pak Di Sumarno. Nggih. Tembangipun Kutut Manggung sampun kula siapaken nggih, Pak Di Sumarno. Monggo dipun midhangetaken sesarengan pamirsa sahabat budaya. Sinambi panjenengan kelaras.

Iji kagem Pak Di Sumarno ing Kabupaten Antang, iji tembangipun sampun kula putaraken. Mugi-mugi nglaras menika. Inji, pamirsa sahabat budaya, kagem panjenengan ingkang samangke tindakan nggih, mbok bilih sampun kepanggih nggih channelipun FM Sangat dosa kali koma gangsal perus kawan era di Makassar. Nah, menika sak mangke tase sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusumawardani nggih wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Engkang dipun siaraken saben dinten Sabtu siang nggih jam 12 ngantos jam 2. Pamirsa sahabat budaya, padhalipun tase wonten nggih ingkang badhe dipun tase saged amargi tase wonten selangkung menit malih. Selangkung menit malih ngajeng pamirsa sahabat budaya. Ingkang badhe nelpon monggo. Ingkang badhe ngintun geguritan-geguritan nggih, Mbak Titi ugi nampi monggo SMS kemawon geguritanipun. Lajeng mangke Mbak Titi wawasaken nggih supados kegudetan panjenengan ugi dipun raosaken kalian sedherek-sedherek ing pundi kemawon nggih. Pamirsa sahabat budaya, menika wonten nggih petikan tembang pucung nggih. Panjenengan mesti mboten anu malih nggih kalian tembang pucung ing serat Wrido Tomo karyanipun Kanjeng Pangeran Adipati Anom Sri Mangkunegara ingkang kaping sekawan. Nah, ilmu kuwi amung bisa diraih kanthi laku ing dalem tindakan utawa perbuatan. Diwiwiti dening niat lan usaha. Tegese niat utawa usaha kang nguatake ketulusan budi lan usaha naklukake sifat angkara murka. Nah, menika pamirsa dados panci menapa nggih ilmu menika nggih panci penting nggih lan kedah kita gadahi ilmu. Nanging nggih menika ilmu menika saged dipun raih menika kanthi laku ingkang dalam tindakan kita nggih. Nah, pamirsa sahabat budaya, kegolongan Nira Triloki Leker Kongsi yen dalam umbar hambabar dadi rubido. Menika tembang-tembang menapa kalimat kalawau ne biasanipun menawi wonten adicara-adicara sunatan nggih lelekan biasanipun kangge mocopat nika pamirsa. Menika ugi wonten tegesipun nggih menika kita kuat banget dayane nggih menyatu karo diri pribadi kaya-kaya nguasani donya yen dinengke bakal dadi bencana. Menika sejatosipun supados kita menika ngicalaken hawa nafsu lan angkara murka. Menika kula petik nggih saking serat Wrido Tomo karyanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Sri Mangkunegara ingkang kaping sekawan.

Inggih pamirsa sahabat budaya. Inggih wedalipun mboten kaos inggih samangke kantun 9 menit malih. Sasarangan kula Mbak Titi Kusuma Wardani kalian panjenengan ing dinten menika inggih Sabtu kliwon tanggal 1 Agustus 2026. Nggih, sak mangke kita sedaya sampun napak wulan enggal pamirsa nggih, wulan Agustus. Nggih, dados mangke wulan ingkang ajeng pungkasan kantun pinten wulan malih nggih mboten kraos nggih terus jalan cepet banget nggih pamirsa nggih. Pramila ugi Mbak Titi nggih kraos cepet sanget sesarengan kalan panjenengan dinten menika namung amargi meh jam kali nggih pramila Mbak Titi kedah nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedaya. Mugi-mugi sasarangan kita yang siang menikah pamirsa sahabat budaya saged ndamel kalipuring penggali panjenengan sedaya nipun nggih lan ugi saged nresnani acara menikah nggih ing pundi saben dinten Sabtu siang. Pramila monggo sampun kesupen dinten Sabtu siang wiwit jam 12 ngantos jam 2 menika ing Pro Sekawan RRI Makassar FM sangat dosa kali kumagangsa nggih. Kita mangke sesarangan malih wonten ing acara Sabada Budaya ingkang ngaturaken tembang-tembang Jawi lan ugi kebudayaan Jawi ing pundi supados kita sedaya pamirsa sahabat budaya warga Jawi ing pundi kemawon nggih sampun kesupen kalian kebudayaan kita piyambak nggih. Sinten malih ingkang saged ngrembakaken nguri-uri kebudayaan Jawi menawi mboten kita piyambak. Pamilo, saderengipun Mbak Titi mangke nyuwun pamit malih. Tasih badhe ngaturaken kalih tembang kagem panjenengan nggih, supados panjenengan mangke saged kelipur sinaosa sampun Mbak Titi sampun pamit saking ngerso panjenengan sedaya. Nggih pamirsa menawi wonten kelenta-kelentu atur kula nyuwun pangapunten lan matur nuwun dumateng panjenengan kang sampun gabung lan matur nuwun panjenengan sedaya ingkang sampun monitor nggih acara menika ngantos tuntas. Nggih sugeng siang pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.